edikan tinan adofo munya honhom nyina ani na mmom monso ahonhom no hwɛ sɛ wo firi nyankopon ana ifise adifo atrofo bebre aba wiase ye mu na munhunu nyankopon honhom honhom biara opae mu ka sɛ Yesu Kristo aba honan mu no firi nyankopon mu na honhom biara onka sɛ Yesu aba honan mu no mfiri nyankopon mu na yei ne antikristo a mate sɛ ɔba na afei wanya aba wiase no deɛ mankuma mofiri nyankopon mu na mode wɔn so nkonim ɛfiri sɛ deɛ ɔwɔ mu no so kyɛne deɛ ɛwɔ wiase wɔn deɛ wɔfiri wiase yei nti na wɔfiri wiase kasa na wiase tie wɔn yɛn deɛ yɛfiri nyankopon mu deɛ ɔnim nyankopon no tie yɛn na deɛ ɔmfiri nyankopon mu no ntie yɛn yei mu na yɛhunu nokorɛ honhom ne nnaadaa honhom adɔfo moma yɛn no dɔ yɛn ho na wɔdɔ firi nyankopɔn na obiara a ɔdɔ no onyankopɔn na wawo no na ɔnim onyankopɔn deɛ ɔnɔ no nhunu onyankopɔn na onyankopɔn ne ɔdɔ yei mu na nyankopɔn dɔ no yii ne ho adie wɔ yɛn ho sɛ onyankopɔn somaa ne ba a ɔwoo no koro no ba awiase sɛ yɛmfa ne so nya nkwa yei mu na ɔdɔ no wɔ ɛnyɛ sɛ yɛn na yɛdɔ onyankopɔn na mmom ɔno na ɔdɔɔ yɛn na ɔsomaa ne ba sɛ ɔmmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata adɔfo sɛ onyankopɔn dɔɔ yɛn sɛɛ a ɛneɛ ɛsɛ yɛn so sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho obi nhunu onyankopɔn pɛn sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho a na onyankopɔn te yɛn mu na ne dɔ no awie pɛ yɛ wɔ yɛn mu yɛn mu na yɛhunu sɛ yɛte ne mu na ɔno nso te yɛn mu sɛ wama yɛn ne honhom ne bie na yɛhunu na yɛdi adanseɛ sɛ agya no asoma ɔba no sɛ wiase agye nkwa obiara a wɔpɛɛ mu ka sɛ yesu ne nyankopɔn ba no onyankopɔn te ne mu na ɔno nso te nyankopɔn mu na yɛn deɛ yɛhunu na yɛagye ɔdɔ a nyankopɔn wɔ na yɛn deɛ yɛhunu na yɛagye ɔdɔ a onyankopɔn wɔ na yɛagye ɔdɔ a nyankopɔn wɔ no wɔ yɛn ho no adi onyankopɔn ne ɔdɔ na deɛ ɔte ɔdɔ mu no te nyankopɔn mu na onyankopɔn te ne mu yɛn mu na ɔdɔ no awie pɛ yɛ wɔ yɛn mu na yɛayɛ nam atemmu da ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɔno teɛ no sɛ nso yɛteɛ wɔ wiase ha ne no ɛhu nni dɔ mu na mmom ɔdɔ a ɛdi mu no pam ɛhu ɛfiri sɛ ɛhu ne asotwe na ɛnam na deɛ ɔsoro no nwie pɛ yɛ wɔ ɔdɔ mu yɛdɔ ɛfiri sɛ ɔno na ɔdɔɔ yɛn kane